0: din am zis că sunt Iacob pe niu oie cu nindin mizaia oie cu nindin oie cu nindin oie cu nindin oie cu nindin oie cu nindin oie cu
1: nindin oie cu nindin
0: oie cu nindin oie cu nindin oie cu nindin oie cu nindin Messiah, Messiah, Messiah, you're in